0: loolu boo ko joxee ndax doo ci jot.
1: Ah monte day
0: xam naa ko.
1: Monte day bu ma ko joxee di nga ci jot de.
0: Ndax man doo jot xam naa la.
1: Ah dinaa la ko yónni. Moom kay dama
0: kay la ci yónnee te moom ko.
1: Non dinaa la ko yónnee. Non non néew ma dinaa la ko yónnee. Lépp dinaa la ko yónnee.
0: Dinaa la ci yónnee nga
1: xam naa la ci. Déedéet dinaa la ko yónnee. Léegi dama kay jox Ablaye Diop. Dama kay jox Ablaye Diop. Ablaye Diop yónnee la ko.
0: Ah waaw Ablaye dama jaalee ci moom danaa ci jot waaye man dama jaalee ci sooy xel lu ci dal ndax dag maa yeb.
1: Non non duma ko laal nag duma ko laal.
0: Naa comme baax naa comme baax
1: naa. Waaw duma ko laal dinaa di nga ci jot yëpp di nga ci jot.
0: Daaju lan.
1: Di nga ci jot.
0: Ah waaw dama demoon ba danaa ndax da ngeen war naa ci cof.
1: Déedéet di nga ci jot lépp nag ngay jot. waaye léegi Ousmane nee na non Ousmane nee na moom dina xam nu muy def da nga jot ci te du jaar ci man du jaar ci kenn waaw léegi kon jeex na ma raxasu naa ci
0: waaye nuy Ablaye Diop
1: mu ngi lay fay de
2: xëy na léegi mu dugg
0: wallaay maa ngi koy nuy Ablaye maa ngi dégg sa njaal keroog macha allah
1: wallaay
0: sant nañu rek
1: waaw Paal.
2: D' accord da ngeen da ngeen am dañu
1: rek accident boobu am ci màggal gi waaw vraiment ñu ngi leen di ko jaal bu baax
0: wallaay xam naa ko xam naa leen xam seen njaboot bu baax daanaka ñun ñëpp yaroo ndox.
1: ndeysaan
2: mais
0: bu yàlla bëggee ku bëgg a ñàkk.
2: non c' est ci lu wóor ci lu wóor. ci lu wóor
0: waaw maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp yéen di jaam ak xaalis.
2: amiin amiin amiin amiin Modou amiin waay.
0: waaw xam nga fay de société boobu Wali Indi. nga bu tàngee nii ay lingeer ay puutu. ñoom ñëpp dañuy génn dem ci fi gën a jege ndox.
1: waaw
0: nga basin bu ñuy fi bu ndoxum taw di vidéo.
2: waaw.
0: nga dem fa di sangu ji doonte la sax xëy na dañoo indi piix waaye benn rek mooy setul du set.
2: de set d' abord. d' abord
0: xam nga ñetti xale. nga bàyyi fi sa kër bàyyi fi sa keppaar ak say garab dem dugg ci basin baam xóot gi mu xóot.
2: du set du set du set.
0: lii bu wax léegi rek 4 personnes bi mooy 4 personnes bu fa dee. mbiri xale la bu xamoon ni am na 3 personnes yu ci dee moom dugg sax jéem a.
1: ah moom da doon tere ay rakam di fa dem.
0: voilà
1: moom da doon tere ay rakam di fa dem.
0: ñuy fàtte. yii déeto waa ñu def cee barrière pour sécuriser doomu aadama yi nit ñi ñëw.
1: nit ñi di ko
0: dindi ko jaay.
2: pour ay dërëm rek.
0: man xaw ma ban réew lañu.
1: doy na waar de doy na waar.
2: buñ si am dara lu ay wecci rek.
0: waaye dañu ñëw weccoo te yóbbuñu ko.
2: doy na waar
0: waaw. yooyu baax nit ñi dañuy sàmm seen doom yi dootul le kooku dootul xale sax parce que 18 ans boo xam ne moom. am na loo am tuuti ci wàllum xel.
2: am moyen bu baax.
0: waaw mais nag ñaan ko ñaanal yàlla yegg leen daw ak jënd rek incha allah.
1: amiin
0: kontaan nañ ci yow mais Aliou.
2: waaw waaw.
0: Aliou neel ndax garab dañ koy jëmbat kenn du ko ji.
2: d' accord c' est très bien.
1: moom kay nangu na.
2: c' est très bien.
1: d' accord
0: ji dugub nañ koy def.
2: ak gerte.
1: d' accord d' accord d'
2: accord. loolu lan leer.
1: léegi kañ pare naa ci ndax dañ koy jëmbat.
0: waaw génn boobu muy génn moo tudd sax.
2: ok
1: d' accord
0: boo waxee suul ñebe génn boobu muy génn ci kaw.
2: mooy sax.
1: mooy sax.
0: moo tudd sax.
1: d' accord dafay sax.
0: mais garab dañ koy jëmbat dañ koy samp ci suuf wàq ci suuf def ci tos tos mooy fumier.
1: waaw fumier.
0: waaw parce que nag wala wu bëy wala wu xar wala leneen.
2: waaw
1: waaw. de moom kay moom kay fii
0: moom bopp na. da nga war a werante ci wolof ndax ci wolof nga waxul ñun.
1: non xam nga lu tax du ma ci werante yenn saa yi nga wax wolof boo xam ne. yow nit mën na la ci gàgganti moo tax comme ni ngeen ma gàggante tey moo tax du ma ci xuloo.
0: dèjà nga wax wolof ma rey la ba daanu ci suuf ma ci gis suuf tubaab bu ñuul bi rek. kenn xamul wolof na kenn.
1: wuy ma waaye xam nga li ma bëgg a wax.
0: dèjà bu loolu ci defee dër nga yónnee nit.
2: ah bu.
0: maa ngi nuyu Bintou.
2: waaw d' accord mu ngi lay dégg parce que écouteur am dafa paanoon mu ne dina il faut que ma am écouteur pour déglu tey.
1: jaajëfal ko bu baax Modou Fall jaajëfal ki nga xam ne moo di boobu Thiam ca Linguère jaajëfal aussi Wali Gueye moom yi nga xam ne moo ñu indil tey fait de société bi di masuwaat encore une fois bu baax a baax wayjuru xale boobu nga xam ne dodd na ñaanalaat ko suñu borom may ko mu àggale ndawam àjjana Cheikh Daw si.
2: voilà Serigne defe naa mun nañ dem voilà bu kii bi jibee rek ñu jokkoo ak colonel major Babacar John.
3: plus près de vous environnement gën leen jege keew gi.
2: environnement ak colonel major Babacar John moom mooy directeur des eaux et forêts ak ñu fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci journée nationale de l' arbre bi nga xam ne dimanche bee lañ ko màggal fii ci Sénégal mais dëkk bi ko accueilliroon Daru Salaam la ci département de Nioro du RIP. colonel major mu ngi ci ligne bi Yolande Mbaye nga dalal.
1: colonel major ñu ngi lay nuyu di la ziar.

صالح الأول العظيم وبلغ الرسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يالا تي توبرم اك تي مباخم اك تي يرمندم ماي نانيو ني ديل سوات فاسينا اند يين تي ليغي بي دينا لولو نيغي ديلو دي نياناتي جام غنا ساخ تي بيرم سنغال نام جامغي في جام جوجو دال نينكو يينه مبولم كليفا ديني اك كليفا داي jamm joju ñing ko yene kep ku doomu sénégalais ne ci bitim rew ku sori ak ku jégé way jamm joju ñing ko yene kilifa ak jangu bi ak mbolé wa jangu bi yalla neen yalla jamal kilifa ak rew mi nak son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mom tam ñing koy ñaanal jamm ñaanal ko ak njabotam ak mbolém nak ku koy jappelé ci nguur gi té lepp lo xamni neusër nako ngir sénégal jëm ci kanam yalla nako yalla défal yalla sañ nako man nako téet amna yene ci rew mi gina lolou dañuy dikk yeen ci keet gi nga xamni mo mandargal waxtu julli salatu khairu min nawmi 5h40 minutes waxtu yi ñuy wax ak yeen nak tembe 5h40 minutes jot na kon nak salatu nañ fi ci dakaru ak likor ci 5h40 minutes kon nak 6h du matin des na ñaar fukk minutes ci waxtu wi ci lañuy salatu fi ci dakaru ak likor ñi ngi julli suba 5h55 minutes manam 6h du matin bu déssé juroomi minute ci lañu julli suba tisbar mi ngi ci 14h15 muy ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk minute juroom takusan ñu ngi koy julli juroomi waxtu tembe muy 17h pile timis nak ñu ngi koy julli 19h43 bu ngeen ko déggé moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk minute juroom ñaar ci lañuy julli li nga xamni modi timis gën ñu koy julli 20h43 moy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukk minute juroom ñaar ci lañuy julli gé tay ji nak ci la bisub alarba di fukki fan ak ñaar ci wéru août atum 2026 muy mercredi 12 août 2026 lolu wéru tubab la su fekke ni wéru olof na nak tay ji ci la alarba ñaar fukkelu fan ak juroom ñett ci wéru safar manam alarba ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar moy tay ji kon nak ngeen japp ci ni wéru safar xamna ni suba nak moy doon sent bu ñeuk ndax wéru gamu dana teru wala det lolu nak c'est l'affaire de la commission konakok kon nak bokk yi dañuy daldi ki nek ci walu xarala gi suñu jarbat la suñu jarbat seni job mo fe ci walu xarala gi fi ci studio C national RSI radio sénégal international le professeur Ibrahima Fall kiko felu nak ci sedem fatina trouide voilà André Noël Tiandoum mo fete sedem centre de distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation Al Hadji Rawane Seck mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar Talbi Serigne Babacar Sy.